Ceilalți muncitori care fenomena, Kimi, bătați cu cita în palii pur prestigi, Kimi Company. Junior Innovator, măceare legacy inovată mudă, iar branii măceabar măsărăpan. Ceară tu gulaghi, sărta ikami.